0: Әмске Дусланның әбәткә мәшһүрләре мирак яткызайла.
1: Хош.
0: Лоңжан көтсе, хәзер шунда Раван Галбет юлыр Раван дидә Абду, рәхмәт. Бер элан батты элек балысыны автомобил төңлүгедән чыгырып, кылган. Шуны бер койсак болат ди. Хәзер ашнақтан нәтис учырды маңга Кашкада дип, ә?
1: Uçurlarda Ömer Ablet mi uçur yıllar da bana konu aşık Ömer Ablet. İyi vakitlerde bir güdek balıtok muhabbet hikayesi yazıp evet yürüp tükenme radyoda.
0: Bana.
1: Bana bir balının dadısı buluş aldı da turu attım bana muştapta. Şunda hoşal hazır ben. Bana. O yattı gen muştaki.
0: Biraz. 20 yılın içinde bu vatkan özgürüştü ama bu. 20 yılın aldı da bir sevdayı balı tipi. Hun sen tak karamayma demiş. Lüm lüm lüm lüm lüm. Jıklap dedin iyi tıdıgan. Bana hazır. Bekhtik ailesini bizle bekirle batı da.
1: Aa inim gidip koydu ya. Turpangı manga ataytan bağın diken. Fıkan menden sana nesiyet aç. Keskin bol. Callık bol. İzlengülük kıyapma bu. Gek kılıçtım ama da. Kımma. Callık. Kisip gek kılıp mı da kılcımı hemen sana terbiyelim de. İşte dedi müzeffer sizge ma akınız.
0: Akılarınızdan, acılarınızdan gibi anlan, iş kılıp ziyan tatmaysız.
1: Göğüs hazır yollar havan deydi o yok o şahane.
0: Aizim Gül.
2: Size tepet yol hali ama donkuyan yolları mı kaçın ya Ravanki?
0: Bu oldu, ay bir kere külçelik ki. Bu oldu rahmet, tam kas tortları.
3: Ha buldu hazır mı alaklı şık koydum. Biraz artık çekettirdi. Oranın dişine aktı işte ya şimdi.
0: Bekir.
1: Hey, rahmet sizge cuma.
0: Res.
1: Acayip yakıştın birini kıldınız siz. Nehlam şu acetmen kızga biri. Köngül hoşallıkı buldu.
0: Ben yeğine öpürey degen gepini dep kaldım o ha. Aşlarak Allah kalgandaki. Onda kalan mısınız? Tekimi kattı şu yaptan. Arman ne uçuray?
3: Adıcan Sivyan'ın da bir soğan tremer tepeyiz sana.
1: Ha, hoş.
3: İçin sırası 200 metre mühat, 10 tret büyüklük, 10 tret soğan tem. Kendimde çeyreğe masin gibi sorunun suyu kandı. Onun keyfi masin gibi keyfi soktu. Namazına bu keyfiler de az mı kapıya, kapıya kaldır zaten. Kırdın mı? Ben pek
1: Kutlandım. Sezgürlüğü tüven aletti maşınayı deyip kalan olsa ülgür bulanmayı. Sizin sebebiniz demdi ülgür bulanmayı torumuzla ciddi kodanğın olsa kendini kopup üstüdüğün gibi. Eğer siz bir yer toktatmışsanız normal ütküdüğün maşınlar mesela. Şunun için sel karmayla dostlar. Ben takaşmadım o ütüyle de o diyen bile mi şu yolda kalayım kancakı toktuğasak bana muşunda ehvallah yüz verip kalayım. Bundan desem yüzünüzü bek yakşı edemkensiz siz şuran kargandım, bu şücayette oylayıp, ben sebep çöp kaldım, bir kılıp kaldım degen kargandısınız. Yakşı edemkensiz, yakşı köngülünün ilgisikensiz. Muşta üzüğünüzünü eyipleyip bir aram boğunuğunuzda. Hoş olduk, leken bundaki dikkat kılam bunda şimdi ne kumay. Yoldun başını tohtatmayla, emmimiz şu cuma dostlar. Bunun dışında bir mi digil olmaydı de, ben takaş mıydım, ya üteleydik o, mangmamdım yedin degen bilen.
0: Doğru.
1: Muşunda ahval kep çıkarım hani bir şopırdım bir skopap toktuşunuzunu okumaya ya ki
0: İnkaz kıpılamaya da
1: galiba İnkaz kıpılamaya ya şunu ama başka ya karab kakan peti okta gönlü soksa ya ki yüzünü yapıp kaçırmayın de siz gittek mi gen bilen
0: doğru
1: başka maşını sokuduğun başka maşını unungu sokuduğun iş yüz verip kaldı muşunda işler sebep çöp kalımız gerçi yüzümüz bir bastı kırmızsak mı o adısının içine sebep çöp kalımız deyin şuna kalayım kan maşını toktatmayla yol buydu.
0: Şuralardan yığılıp dostlarına yetküzsek, hazır alaklaştım, keşkeçi kulunuzu yetküzüp bireydi de, bu yakışıları yaşınısın. Radyo stansiyedikler, silahımı köpü rahmet. Миштака ажитым раван кыгыныңларга көп рахмат. Кыйынымны асан кыгыныңларга көп рахмат. Эмиңлерге рахмат. Азиза сиңлимиз учур калдырып да.
1: Ашу бин ходуке достумуз Кашка пайжоны көй ханчон улумчи пайжон мады. Болду. Кеп өнөмчүгүн опускорун аттагысыңыз болду.
0: Сөйләдің еңі, Әлі Югаш, 35 яш.
3: Құндайды, Абілжан Шейбалан қандай әуалың, яқсаланы кедіңлер ма?
1: Яқшы ма?
3: Құндың үл үшілдәртім құрлының кем, үші азарқты. Қалық үлдірі, қатнаш үлдірі, шында қалана. Үй авашында қысық.
0: Яқшы, ә?
3: Аптасында чықып чығарық кім болды.
0: Болды.
1: Шиппин ходу.
3: Рахмет болуңлар.
1: Рахмет сізге. Бірден отырып мен чай іш. Шиппин ходу бір достымыз дейді. Ұшқыр. Ұшқыр деген достымыз. Жүшірін қау дейді. Мен сұрашқы тігішлік болмаған бір. Суал ба, әмді сілдің сұрап бақай деп қалдым. Сілдің авар қылдым. Маңа зырақ бір мәслет өйсаңла. Мушу радио алдыдагы тордашлар, аңлоочулар. Бүгүн үпүн юфүн жолу деп. Оорлуп кеткен кыз достумду.
0: Эсте.
1: Азыр бек биарамыш кейпиятым, биарамны жүрөйдө чыкканбатым э бу биарамчылыктын. Кандай кылсам жакшы усул тез муш кейпияттан кутула алайм э, кейпиятымды жакшы кыла алайм э деп мәселе сурапты.
0: Нак сурапты мына.
1: Унда бас шиппин ходуку достор. Мушу ұшқырның вешінсін көдіңілі ақытыны, бір әт қылып, бір ойлығыныңыланы бір езіп қоймамсылы. Ұшқыр ба ма одысы, өз жай дейтің ә, болсыңыз. Ба кен, ба жырай.
0: Ба.
1: Деп бір пақын ақыны
0: ә. Сіздің мәселетің сақлаты дазыр.
1: Оң нем қылды ә, сіз нем қағантың ә, сұны оңын ішкенлі бір еді мұ, я қандақ? Бір сіге шушайдан кетін. Күчүрүтүмүздөн
0: бир адамды унутуш бир шайдан я күчүш керек.
1: Я болмаса үйүнүн мээлисти үйүп отуруш керек.
0: Бир гана кыла. Бу калам неме? Маджонжанын кебин обда аңлаңчума кана калам кагаз илип хатирлеп мындака.
1: Хош, шунда болсо эне учурлар карап кайла. Суал соргантым дейди айдын кечлерде аңлап кайла.
3: Абиджан Бланга, бірте суал сорды, мен деп тұрып отырмын сен ажалдан түмірсін. Кесі зұрынлар дейсін сен деп тұрып отырмын. Мадакен, ал сендіккен пыралыстан жылықы бірақты анлаштызға вақыт келдіккен чө, 10 жылық, 15 жылық төтті. Шынанға, оның бір кетілген енен ішлаба, саланына тіктешірістердің өрдемді ауасыда. Яны башқа да рәсімі әкшемді, о, бұл қаналам, яны біздің қалам дейді әсім тәртіпі кішемдір.
1: Хош, най дәрежесі екір доктор қалада тәкшіріш қылып, правының тұры бұй жемекс, правыға айрым тәкшіріп құйды. Правы алмаштырдығанғы тижен қылмәдісі. Яки чөгмен соғы басын ба, чөгмен соғдымы, тижен жоңшенсі ба. Бірақла. Ашады.